0: afedia wanya bambofu
1: okura bansiri okura bodia okura motoku maybe ya wanya ndinda sose afedia wanya bambofu.

ni frafo mi enu bi ba ni cheno omu tia mu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei omu bua ni se ha ni owure.